0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Oras sa launa tres. Ngadto ta sa dugang detalye sa atong balita mga kasama, gibutang ang mga PhilHealth Service Desk sa mga eskwelahan nakaserbisyo sa daghang mga miyembro niini. Kasama mo sa balita Radyo Man Ken Galinea.
4: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Atong balikan si Radyo Man Ken Galinea, igong taon-taon mga kasama, apan sa laing balita. Aron nga mapaligoon ang food security ug mapalapdan ang maoportunidad sa lokal nga mga farmers. Gilaraw sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga makig-alayon sa Cebu Food and Wine Festival kun CFWF. Kini mo inisgutan atol sa pagbisita ni Kate Dychanko Anzani, ang founder sa CFWF, sa buhatan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro. Lakip sa proposals nga naisgutan ang paglink sa mga grupo sa mag-uuma ngadto sa mga hotels ug restaurants nga moapil usab sa festival. Ingon man ang pagpahigayon og farmers market atol sa month-long celebration sa Sugbo. Di nasayran ang CFWF o sa kini ka culinary journey lukop Sugbo ug Mactan nga nagbida sa mga nagkadaiyang hotels ug restaurants. Sa mga higayon, magtapok sab ang tang-an sa natad sa pagluto sama sa mga culinary talents, chef ug world-class dining partners. Magsugod kini karong adlaw hangtod na ni sa Hunyo 27. Subay ni ini nang hinaot si Barikuatro nga mahatagan sab ug benepisyo ang mga mag-uma sa probinsya niining maong paagi alang sab sa pagpalambo sa kita sa mga residente ug pagpalambo sab sa ekonomiya sa Sugbo.
4: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Oras mga kasama, alauna, 5 sa laing bahin gisirado sa Department of Migrant Workers kun DMW. Ang usa ka visa consultancy firm nga nahimutang sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo. Lakip ni ini ang usa ka language training center sa Barangay Bakilid sa Dakbayan sa Mandawi. Kini tungod sa aligasyon nga wala kini lisensya sa pag-recruit alang sa garantisadong trabaho ngadto sa abroad. Ang maong establishmento mo ang ANAYA US Visa Consultancy Incorporated o JLPT, JFT Training and Assessment Center. Matod sa DMW nga ang duha ka establishmento gingong adunay recruitment o placement activities alang sa overseas employment bisan pa o wala kini lisensya. Gingong naningil sab kini og processing o placement fees nga nikabat gikan sa 150,000 pesos hangtod na sa 300,000 pesos alang sa documentation, visa processing o deployment assistance. Subay ni inig sa gihimong surveillance operation na diskubrihan usab nga adunay mga trabahante nga gitaniyagan sa buog temporaryong trabaho ngadto sa Dubai samtang naghuwat usab ang uban sa pag-aprobar sa ilang US visa. Ang closure operation gihimo usab sa mga lokal nga awtoridad nga nagtinguha sa pagkansela sa mga permit sa mga establishmento tungod sa paglapas ni ini sa balaod.
4: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Sa laing bahin mga kasama, gitataw sa Department of Labor and Employment Condole 7 ang pagpanagang lamang ang pagbadlong sa mga telco companies tungod sa risgong gibuhat sa mga lineman niini. Giisuhan nila og work stoppage order ang tulo ka mga telco providers sa miaging semana human naabtang walay safety officers ug uban pa ang nahimutang ngadto sa giayo niini. Mato ni Dole 7 Director Attorney Roy Buenafe nga delikado ang gibuhat sa mga linemen maong kinahanglang bantayan sa safety team ang ilang pagtaod sa linya. Mag-uhay lang usab gilibkas ang stoppage order sa duha ka kumpanya human sila nakahatag og occupational safety health program o pagbaton usab og safety officers sa gawas. Dugang pa ni Buenafe nga padayon usab ang ilang pagbantay sa uban pang third-party service providers aron nga kalikayan ang mga aksidente samtang nandrabaho ang mga linemen.
4: RMN Radio Nationwide.
3: Atong balikan si kasamang Rajuman Ken Galinea kay ang mga gimutang nga mga PhilHealth Service Desk sa mga eskwelahan nakaserbisyo sab og daghang mga miyembro niini. Yes, Rajuman Ken.
4: YHP Tatak RMN Report.
2: Ang mosunod nga balita atong kadto sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kompletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, ubay-ubay nga mga miyembro sa PhilHealth ang naserbisyohan sa service desk nga gida sa ahensya sa lainlaing mga eskwelahan diri sa Sugbo ug uban pa nga mga bahin sa Central Visayas nga gidungan usab sa usa ka semana nga pagpanglimpyo sa mga eskwelahan para pagpagad na pagbukas sa klase karong Lunes, Hunyo 8. Lakip sa gibutangan og mga service desk sa PhilHealth sugod pa niadtong Lunes mao ang San Vicente Integrated School sa Kambagahan, siyudad sa Bais sa Negros Oriental, Lahog Elementary School sa Lakbayen sa Sugbo, Puente Elementary School sa lungsod sa Carmen, ang Mabolo National High School, Subang Ko Elementary School sa Mandawi, Piapi Elementary School sa Dumaguete City, kapila usab sa Sikihor Integrated School, sa Pulangyuta Sikihor og Dr. Cecilio Putong National High School sa Tagbilaran City sa lalawigan sa Bohol. Ang mga magtutudlo uban ng mga school staff o ginikanan sa mga kabataan nakapaymo sa services sa PhilHealth diha sa ilang service desk. Kapila niini ang pag-update sa mga member data record, pag-issue PhilHealth ID ingon man mapasabot usab sa benepisyo ubos sa PhilHealth yakap. Kasama mo sa balita ni Radio Mankat Galinea Tatak Arimen.
5: Ang mga balita atong kanato sa Super Fiber. Number 1 nga pangontra constipation, irregular bowel movement, ug number 1 nga magabatok sa mga colon problems, singon man ang colon cancer. Sayon ra kayo pag-andam sa Super Fiber. Usa ni siya ka sa shea. Isago lang sa imo sa kabaso ka tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika, pila usab din sa Life Extension Clinic.
4: RMN Radio Nationwide.
3: Dagang salamat, Radio Man Ken Galinea. Mubalik kita sa pipila ka painumduma kasama. Standby.
6: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

Mayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mylene, 21 anyos, may kalif-in o usa ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kini akong suliran. Apan dili gyud ni ako. Sa ako kining uyuan nga usa ka puro chairman nga napriso bisag dili siyang nakahimo og sa. Ug ang pagkamatay sa kong ikagaw kabahin gihapon sa maong panghitabo. Aron inyong hisabtan ingon ini ang mga panghitabo.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sarah. Salipan ako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Saving All My Love for You.

0: nabuan ka na, Sarah? Wa na bagay laing lalaki sa kalibutan nga si Raymond magyudang imong nagustuhan. Pagdarong, ha? Undangan ang kabuwang nimo.
1: O dili ko. Ang sabay buhato nimo.
0: Sarah!
1: Ayaw ko but isa kung gusto. Pasagdi ko. Sama sa kong gibuhat ninyong duha ni Tita Doris.
0: Sarah!

Kung unsa kaninot ang akong gibati sa diyang nag-uban pa ni Raymond, mausad ang kaguol nga akong gibati pagkahanaw o pagkawa na niya. Di lang ko makaadto sa iyang haya. Di ko makakita niya sa katapusang higayon. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pularo. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan! Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Mitor, Gaspar! Gagaw ka!
7: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya!
4: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong patiha.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: Makamama ko mo manihog sa kanan, sir. Wala ko'y lisensya. Doon na katuig nga na-expire.
1: Mao ba? Tabangan ko ikaw aron imong iparenew ang maong lisensya ni mo, Misael.
0: Daghang gigi salamat, Sir Mart.
1: Lihok ka dayon sa labing dali nga panahon.

0: Welcome kagigkayo din sa baby sa gulsang oras, Misael.
1: Salamat kayo, Sir Mart. Unsa may ka ng tuyo ni mo na ako, Sir?
0: Misael, ningigayon na gusto kong prinsipyo una ni mo, mao'y imong unahon paghatag og pagtagad og dili ang utang kabubuton.
1: Unsay buot nimo ipasabot, Sir?
0: Bilib ko sa imong prinsipyo sa kinabuhi. Anugon lang kung gamiton mo sa dinautan, Misael. O nga, ni ay akong itaniyag.
1: Oh, unsa man utan na, Sir?
0: Medyo sensitibo kayo kining maong panagsultihan na to. Sensitibo kining maong hilisgutanan. Kabahin kini sa akong gidamgong krusada nga kausaban sa katilingban aron sa lain na sab nga higayon atong malimpyuhan gikan sa mga badlungon sa katilingban ang atong bag-ong Pilipinas nga nagkalapok.
1: Sir Mark,
0: pinagi sa akong mga colleagues nga mga aktibo pa sa serbisyo sa PNP o sa militar, sikreto na mong giorganize ang vigilante group.
1: Usa?
0: Og, ikaw. Usa ka sa nakitaan ako og dakong potensyal. Aron maoy mamahimong usa sa mga hitman nga muhinlo unya sa kriminalidad nga mugna sa mga underworld.
1: Sir Mart,
0: andam ka ba nga mubalik sa kanhini mong trabaho isip usa ka vigilante?

0: mahimo bang magsultit ako, Hans?
1: Bayan sa unsa man na...
0: Nganong imo mang ipahubo ni Yes ang kwintas nga akong gihatag niya?
2: Tungod kay dili siya ang imo sulob ini.
0: Ingon ana ba kaubos ang imo pagtan-aw ni Yes? Ha? Abi kay katabang na siya. Ginuuhulan ni mo pasakit og sulti?
2: Wa na ko siya pasakit og sulti, Kent. Ako siyang giignan. Nga dili niya angang isulob ang kabilin sa imong inahan.
0: Unsa?
2: Asa man ka makakita og kabilin nga yano lang ihatag sa lain tawo?
0: Dili na lang tao para na ako si Yesa.
2: Kanuman? May relasyon ba di mo? Kapag man ako BFF lang mo? Maunga nang hinatagay mo o kinuptanan.
0: Wa, may relasyon. Pero importante siya na ako.
2: Gibuhat ko lang angay mong buhaton, Kent. Kinahanglan ang pingan mo ang mga butang sa imong inahan.
0: Imo bang isultihan si Yesa bahin sa akong inahan?
2: Wa ko'y plano nga pagkauawan ka, Kent. Tungod sa kong gisaad sa atong amahan. Pero, gusto talang kang disiplinahon, Kent. Kaywa ka na sa maayong pangunahuna.
0: Kinsa magkahaang naa sa maayong pangunahuna na ito, kuya? Ikaw nga may priso ni Iisa din hitong sa saa nga dilit niya sa?
2: Ayaw hilabting ako mga desisyon ni Baya, Kent!
0: Dili siya ka magkabuo sa akong buhatong, kuya. Kung ang akong butang lang ang akong iwaldas. Oh. Ayaw magbuot. Kung ako na ihatag ni Iyesa ang akong kwintas, ako ni butang. Ako ang magbuot kung kinsang angay na akong hatagan.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa klinik. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og gidoha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
1: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mga kasama at tangi ang bag-ong nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

0: Tuwa na sila. Gidanas mga tinugyanan sa balaod.
1: Magbayad na sila sa ilang nahimungsa.
2: Anak kong prinsipe sa turno uro!
1: Anak, kadugay sa panahon nga nawa ka na mo. Ang lampin lang mo'y among bugtong paglaom aron ka na mo mapalkan pagbalik.
0: Amahan kong hari, inahan kong Reyna. Oh. Andam na kumuuban ninyo dito sa atong kingharian.
3: Oh. Adios kanimo sa turno uro. Maayo kag yung higala.
1: Pag-ayo-ayo, uban sa imong matuod nga mga ginikanan sa turno uro.
0: Dili ko ka mamahimong makalimtan, Nana Imelda. Gianna.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Pasela Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuonan OFW nga nanimpag sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ti karon sa gilanon, nagipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Sara. Sa tibuok na kong kinabuhi, ang nipanaw ragod na lang na kong bana mo'y akong gikarelasyon. O karun, wana siya, nisuway ko ni Francis nga nakailan ako sa Korea. Nagtuo ko nga tarong buutan ko siya. O, buutan siya kung maayo ang iyang buot. Kung mapil din na ganit siya sa sugal, ako mo iyang paimungtan sa iyang sapot.

0: mo pa uli ka.
1: Oma, dili na ko kaya mga paghitabo, ma. Human may nasunugan. Ambot, wala gid ko makasabot sa dagan sa kong kinabuhi. Muna giingon nga, magsugod na sa kong balik sa sinugdanan.
0: Pero nak, kung anhimanggo ka magsugod og balik, samot ka dugay kang makabangon, ana. Mas maayo manggo des laing nasod, kita ko ka mag-income. Dali kang makabangon diha.
1: Ma, wa sa'y kasiguruan ang akong pag-star din is kumpanya nga akong itrabahoan. Og nahibaw ko nga, sa iyop ni akong gibuhat. Dali ko gusto mahimong TNT na lang din hangtod sa hangtod.
0: Nak,

Naunsa man eh kung amo nga si Sir Manoling, uy. Paso-paso man si Sala, unya, nagpurol rabag luag kaayo. Murag way brief kay nay. Naglapyuk-lapyuk mangyang atupangan. Ay, maniin lang ko sa panahon, uy. Kung mga buutan ni sila, o magdugay ko silang panimay.

0: adlaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.